jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: čurš.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Kažu da je jutro pametnije od večeri, ali meni treba bar još jedna kafa da to potvrdi. Ako vam se šef jutros uspavao, popijte bar još jednu kafu na miru. Ovi moji jutros nijesu imali baš sreće sa mnom. Šalim se, svakako ovdje dijelimo lijepe trenutke. A jutro je ljepše kada se dijeli u nastavku važne informacije za dan koji je pred nama. Počet ćemo informacijama o isključenju struje. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela Naselja oko magistralnog puta. U terminu od 12 do 14.30 Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Zaseoci, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela, Seoce oko škole, groblja i crkve, Katun, Balj i Repetitor, naselje oko veterinarske stanice. 14. maja u terminu od 8.30 do 14.30 bez napajanja električnom energijom će ostati dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblobrdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudobrdo, Planinski, Prevoj, Trešnjevik. Ako ste ovog jutra krenuli na put, svakako treba da znate kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Uglavnom su povoljne vremenske prilike za obavljanje saobraćaja. Duž klisura i usjeka mogući su nilasci na sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, s manjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju. Intenzitet saobraćaja je umiren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata u našoj zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, 9 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807. Također, ukoliko ovog jutra idete na put, važno je da pogledate da li ima gužve i kakvo je stanje na graničnim prelazima, tunelu Sozina i autoputu Princeza Ksenija. Radio televizija Crne Gore je za vas pripremila linkove na kojima možete uživo pratiti video snimke sa svih najprometnijih tačaka u zemlji. U cilju bolje informisanosti putnika o stanju na graničnim prelazima, izbora graničnog prelaza za lakši i brži prelazak državne granice na web stranici vlade, putnici mogu pogledati video snimke sa graničnih prelaza. Na linku možete vidjeti prikaz kamera sa graničnih prelaza sa Albanijom, Sukobin i Božaj, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Hrvatskom. Također na rampama Smokovac, Mateševo i Sozina.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: određene tačke i program koji će se realizovati danas u popodnevnim časovima. Sa nestrpljenjem očekujem taj program, ali vidim da i naši gosti također sa nestrpljenjem očekuju taj program, jer je poseban akcenat se stavlja i čuli smo od njih da su fascinantno i u stvari s njihove strane to što su mladi uključeni u rad. I ovim putem se zahvaljujem i prosvetnim radnicima i direktorima osnovne škole Bajojić Milić Keljanović, što su pored svih svojih obaveza, jer oni znamo koliko bliži se kraj školske godine, znamo koliko imaju obaveza i u nastavi, konkretno sa učenicima, što su našli vrijeme i u stvari pokazat će, sigurno sam, svoju kreativnost na najvišem mogućem nivou kada će djeca kroz ples, igru i različite tačke uveličati ovaj dan.
1: O značaju proslave Dana Evrope u Andrejevici, glavnim zaključcima razgovora i budućim pravcima saradnje na lokalnom i evropskom nivou, za naš radio govorio je predstavnik lokalne uprave Jakov Kuč.
2: Ja sam Jakov Kuč, izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imamo čast da prisustvujem sastanku sa gospodinom Bartošom, predstavnikom ambasade Poljske, kao i sa glavnim pregovoračom gospodinom Predragom Zenovićem, koji su došli da posjete našu opštinu. Mi smo izuzetno zadovoljni što možemo da pokažemo koliko nam je zadovoljstvo da možemo da proslavimo u našoj opštini ovaj važan datum i koliko nam je bitno da mi pokažemo da smo spremni da učestvujemo u svom tom procesu za razvoj naše opštine, da se uključimo u evropske integracije. Također nam je bitno što su oni danas pokazali njihovu inicijativu da nam pomognu u svemu tome. Čak su nam se pozvali da prisustvujemo nekim događajima u Poljskoj. Gospodin Zenović je obećao svu pomoć koju budemo tražili. Tako da što se tiče opštine Andrejevice, nadam se da u narednom periodu da smo spremni da prihvatimo sve izazove koji će nas stati pred nas i da ćemo se u mnogome približiti Evropi, da ćemo razvijati projekte na korist svih građana opštine Andrejevice.

ovaj važan datum i koliko nam je bitno da mi pokažemo da smo spremni da učestvujemo u svom tom procesu za razvoj naše opštine, da se uključimo u evropske integracije. Također nam je bitno što su oni danas pokazali njihovu inicijativu da nam pomognu u svemu tome. Čak su nam se pozvali da prisustvujemo nekim događajima u Poljskoj. Gospodin Zenović je obećao svu pomoć koju budemo tražili. Tako da što se tiče opštine Andrijevice, nadam se da u narednom periodu da smo spremni da prihvatimo sve izazove koji će nas stati pred nas i da ćemo se u mnogome približiti Evropi, da ćemo razvijati projekte na korist svih građana opštine Andrijevice.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30 hiljada eura.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765. 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica. Kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: dnevnih vrijednosti poput i solidarnosti i tih ljudskih prava.
1: Da, upravo kao što ste rekli, prvo ću da vam se zahvalim što pratite naravno konstantno ovako važne događaje za opštinu Andrijevica. Kao što ste rekli, danas obilježavamo Dan Evrope i veoma je važno što se, da kažem, ove godine proširila ta mreža proslava na kompletnu teritoriju Crne Gore i na sve opštine, tako da smo danas u Andrijevici. Uvaženi glavni pregovarač za EU, gospodin Zenović i predstavnici Poljske ambasade su nam tu i posebno nam je zadovoljstvo da su danas sa nama kako bismo promovisali, kao što ste rekli, sve vrijednosti koje se tiču, za koje se veže ovaj praznik Dan Evrope, prvenstveno solidarnosti, jer samo uz partnere iz Evropske unije, uz međusobnu konsultaciju i savjete sa njima možemo napraviti čvrste i konkretne korake, kao što znamo, koje pravi naša zemlja prema Evropskoj uniji, koji će se, nadam se, u narednih godinu i po dana i zaokružiti. Danas smo malo i razmijenili iskustvo, posebno sa predstavnicima Poljske ambasade u odnosu na njihovu teritoriju, njihovu državu koja je već 22 godine, kako smo čuli, u Evropskoj uniji i napravili jednu uporednu ovako u razgovoru sa njima uporednu analizu. Su nam predstavnici Poljske ambasade rekli koliko se njihova zemlja promijenila od trenutka kad je ušla u Evropsku uniju do trenutka do današnjeg dana. Dakle, čeka nas dosta posla, svi treba da damo doprinos u odnosu na ulogu koju imamo u društvu, ali naravno uspjećemo u tome jer i Crna Gora će biti naredna članica Evropske unije.
0: Povodom obilježavanja ovog važnog datuma i važnog dana u Centru za kulturu danas je pripremen i bogat kulturni program koji su pripremili učenici osnovnih škola iz naše opštine. Imate li informacija šta će sve naši gosti imati priliku da vide danas u Centru za kulturu?
1: Znam da se program priprema i da su prosvetni radnici iz osnovne škole Baje Jojić i osnovne škole Milić Keljanović predano radili u prethodnom periodu kako bi spremili određene tačke i program koji će se realizovati danas u popodnevnim časovima. Sa nestrpljenjem očekujem taj program, ali vidim da i naši gosti također sa nestrpljenjem očekuju taj program jer je poseban akcenat se stavlja i čuli smo od njih da su fascinantno i u stvari s njihove strane to što su mladi uključeni u rad. I ovim putem se zahvaljujem i prosvetnim radnicima i direktorima osnovne škole Baje Jojić i Milić Keljanović što su pored svih svojih obaveza, jer oni znamo koliko bliže se kraj školske godine, znamo koliko imaju obaveza i u nastavi konkretno sa učenicima, što su našli vrijeme i u stvari pokazat će, sigurno sam, svoju kreativnost na najviše mogućem nivou kada će djeca kroz ples, igru i različite tačke uveličati ovaj dan.
2: O značaju proslave Dana Evrope u Andrijevici, glavnim zaključcima razgovora i budućim pravcima saradnje na lokalnom i evropskom nivou, za naš radio govorio je predstavnik lokalne uprave Jakov Kuč.
3: Ja sam Jakov Kuč, izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imamo čast da prisustvujem sastanku sa gospodinom Bartošom, predstavnikom ambasade Poljske, kao i sa glavnim pregovoračom gospodinom Predragom Zenovićem, koji su došli da posjete našu opštinu. Mi smo izuzetno zadovoljni što možemo da pokažemo koliko nam je zadovoljstvo da možemo da proslavimo u našoj opštini ovaj važan datum i koliko nam je bitno da mi pokažemo da smo spremni da učestvujemo u svom tom procesu za razvoj naše opštine, da se uključimo u evropske integracije. Također nam je bitno što su oni danas pokazali njihovu inicijativu da nam pomognu u svemu tome. Čak su nam se pozvali da prisustvujemo nekim događajima u Poljskoj. Gospodin Zenović je obećao svu pomoć koju budemo tražili. Tako da što se tiče opštine Andrijevice, nadam se da u narednom periodu da smo spremni da prihvatimo sve izazove koji će nas stati pred nas i da ćemo se u mnogome približiti Evropi, da ćemo razvijati projekte na korist svih građana opštine Andrijevice.
2: Kulturni program Evropa u mom dvorištu, koji su pripremili učenici osnovnih škola kroz muziku, recitacije, glumu i ples, donio je priču o slobodi, razumijevanju i povezivanju među ljudima. Poseban dio programa bila je istoimena predstava u kojoj su učenici na duhovit i neposredan način govorili o različitostima, dijalogu i životu u zajednici. Program je obuhvatio ritmičke i plesne tačke, izvođenje odlomka iz Gorskog vijenca, kao i muzički segment u kojem su učenici izvodili pjesmu Volim te na više evropskih jezika. A kako je protekao kulturno-zabavni program u Domu kulture, moći ćete da čujete u posebnoj emisiji posvećenoj najmlađima, Dječji kutak, koja će biti emitovana u petak 15. maja. Obilježavanje Dana Evrope u Andrejevici proteklo je u pozitivnoj i svečanoj atmosferi. Manifestacija je uspješno promovisala vrijednosti zajedništva, tolerancije i saradnje uz aktivno učešće građana svih generacija. Ovakvi događaji imaju veliki značaj za jačanje kulturnog života lokalne zajednice, podsticanje mladih da razvijaju svijest o evropskim vrijednostima i mogućnostima saradnje.
4: Ja mislim da ćemo pobediti do kraja. To sad malo deluje onako naučno fantastično, ali sve to prođe i sve to dođe na svoje. Ono što sam već rekao na kraju ovih koncerata, za šta u ovom trenutku ima više razloga nego do sad, to je da se držite i pazite, ne dajte se ovim seljošima. U onom smislu, ja sam dete sa paorskim korenima i razlikujem seljake od seljačina. Ljudi koji dolaze sa svojim navikama da... zbog ove situacije. Sklanjam to! Sklanjam to auto! O čemu se radi? Ja mogu da odem u New York da živim i uveče da iznesem šamlicu na 17. aveniju pa da sednem, zato što kod mene u Sokaku svi sede uveče pred kućom. Ne dajte da vas zavedu. Ok. Ako budete osjetili neke ružne grčeve oko lica, to je osmeh. Ne bojte se. To je samo taj glupi osmeh. Od kog su se malo odvikli, nadam se da vam se primio i da će vas držati bar do parkinga, dok ne vidite da su vam ovi... A dobro, jedan autor, jedan. Puno vas volim. Hvala vam što ste okrenuli ringišpir u moje glave. Ništa mi ne vredi bez vas.

0: Čurf.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Dragi slušalci, pratite popodne sa Oljom. U nastavku saznajte šta vam zvijezde poručuju za danas.